0: Is that all right?
1: 秋のテトロンは定人です。
2: I have it on very good authority that my partner in crime, Rob, had this played at his bar mitzvah.
1: Aki no Tetoron wa Teijin desu.
3: バントだけじゃ
4: やいいのってそうですねサンフランシスコがいらっ
3: しゃるところで ねジュリーは大変にゴーゴーが上手ね
4: そうですか
3: 本当にもう本当にこの間見てびっくりしちゃった
4: 嘘やや
3: っぱりのお尻の大きい人ってのはうまい
4: だ
3: あどうもそれでは皆さんご紹介しますサンフランシスコ Here we go